0: 이 고약이 무슨 고스키 작다고 하나.
1: No, Kiko, ya, cuidado, pi, mal compañero, no, ama compañero, ni maipi trabajas, maipi, caspañati, ni con chistes dispare, marmorita, reguimo, Kiko, maipi trabajas, tigramo, mi sangre, chapa.